0: ong long ke man si sok long padun chom chom le he mane la an si tami penang anda sok long ke mane la del ke claim ke del
1: mo kalang lo tang te adun thwa ning kan si tami nang li e inko inko ra si ning kan si tami sok long tong
0: padun sok long lo se padun sok long pen men po long se ta padun mi
1: oi
0: oi la bang ke
1: oi tang te la bang su ajang melen ke ko phi close achi libang tikina poni warna
0: he nil tum ke la
1: nang li non ke claim ateng pen nang thari
0: li claim teng ke ni tum ke la february march pen rit pan po rit pan de la teng ke la march ki julom mi kai po la april lom pen la te nong sok nong po mate
1: oi oi
0: la sok nong po la dak padun pro
1: oi
0: ke sok le ke ro lo po teng long sok ke ro lo te la ta rodun mil
1: oi oi
0: june july july lom ke rod mi july agos alaman ke rot mil he anke la la men pu ki pana hur lom li walun sita chok der kru sita mi
1: ai tang te la bang so ke klem kopu an akisun kopu an ke dukni
0: ki klem bang ke sung kru mane la ke so ka son le pu rot pung pung nang ta heng no abu si he si pathi roi nang mate
1: ai
0: so ka tu masora ke rot pading nang pen si nang ta heng no mate ata long le ki sil me ji ta kali hum no da ghor mo
1: ai
0: pir par long si si neng
1: ai tang te non nang li la rot po hem wan po tang te ko sono la ke ki si nai e bang ke athe la ke a mu ta bi he kha ko son lo nang li tum ke claim la solam the banang tan tani
0: pir par lim po he
1: ai
0: mane la ka ani le te lo pro te ki si ta joy mu cha
1: ai ani te lo tang
0: te ani te nang abu ba
1: ai ai
0: abu ani te nang po la si si nang po
1: ko an lo ani ke te nei ke la ke
0: ala ani ke te mane ani bar khot ke ani ta khodo ma te ani si le te si ta cho
1: ai ani si le te an si si nang po
0: ha si nang
1: po an ke si de lo tang te ko son lo ni ke lam nang po la ke
0: la si de pe lo te la po ko ke si tang ngra po ko te thu nang li po ke to ge phan ke
1: ai si de lo tang te ingrap nang po
0: ingrap nang po
1: ingrap de lo tang te ang ke
0: te
1: thuna la oi ni go an bak te nang
0: la ta la sonak thak lo a bar khar ni ke ani sile te ta ke reng ke re
1: ente la ke non ke misin ta wider apo nang le tum harong ke ko puson pen lo la ke donki pen dong ke tok ma mate e long leng pum pen dong ke tok ma ni la so ke tok po ana ke duk kisung ke joy jelam nang thanik tha
0: la so ke tok bang ke kisung mang kisung hoy long pen si tok po thon so ka sara thon unang bole ke mi kali ma sab sab thon chom po la tok po ke tok ta chiri ni wang la po te ki humi ta kali ke tok bang so siksak ndu
1: ka siksak bang ndu
0: siksak
1: athi amu da la ke english plot plot ding tang te nang li tum la tok te phang ke arum ke lapuson si tarpulin tong lapuson ki limik
0: lo lapuson lo
1: in de ketok ke sok penan pata ko pu anaporna ketok
0: ketok ya apor penangan ke en en he in ke la tok pen ta ko la aso asok pen asang armu poson du kok mati hola pawe de ning hola du pulu ti kitun ta ki chuta hi ji pek du kok
1: oi oi
0: asang sining
1: asang sa sining
0: armu bang pawe de ning
1: oi oi tang te nang li tum kupuson lo kang rap sita ing rap po kardi ta kardi la puson ta klem
0: ing krung nang po la po sang ili sang kang krung son la armu po lo te la pang bong chido chen po la hum po ko la bi po dok thu nang po la armu det ki pu en wet po belek long bi po asang belek bi po
1: la son in te ing krung sita me ili tum non sang ang krung sok ang krung penan par sita me ang krung abang bi chet na imani ang krak ahui bang ke
0: ingkrung bang ini tu mangke en idelo mani ambi umati tu beleng ben ingkrung me mate so ingkrung pa pacing rum pa ang bong thosi bang che dola bila so kan ke
1: oi
0: ke la en chen pa ko beleng long bikop pa ke la sang det beleng bi pa
1: oi oi la puson la oi oi in te la bang so kitu na hu bang ke ko puson lo ni no nang li ki chu por lo no na bang ke la tun po ko an bak kam la bang so nang ke klem oi tang a sai lo po sinang thanik tha
0: mane la ki tun bang a prang lang pa su po lang su sai lo po lo te pu te mai si jog lo te lak penangan ke kam
1: oi
0: ana bang ki kam jin
1: oi te mai si anta
0: te mai si le chu jog anta la penangan ki do te mai si pen te mai e beng anang kam ja tai
1: oi ente ko an ba kamunit la chumi ji la bang so anang men lo tak
0: ke chu bang ge penangan ge chumi bang la ni tum ke mone munit kom hek

Asamis alamarjan alunang deng longpen ki jutsi alunar juik sinang. Baru dalamarjan alongpen, jubin gor kilunalun alunalam ti ay.